0: DJ Nick presents the best hits only at Radio Torino International.
1: Edhe femnën të amare gënë fonë,